0: Vreme je da nam Nikola sumira vikend događanja i to samo...
1: Tri zvuka.
2: Za početak, Saša Kovačević najavio letnji hit sa, naravno, letnim tizom, onako, pored mora, bez majice. I kako on to radi to kad god dođe leto? Stvar se zove Tanana. Nismo dobili celu

0: Dve barbike i noći za nama. Japanci su doneli klima jakne u komšiluk, ali nisu računali na jednu tipičnu balkansku stvar, a to je strah od promaje, naravno.
1: Dobro.
0: Japanska ambasada u Hrvatskoj je predstavila svoj izum, a to je garderoba sa ugrađenim ventilatorima.

hlađivanje. Japanci su patentirali prstuk sa hlađenjem koji su ponudili prvo Hrvatinima da ga isprobaju. U suštini koncept je jednostavan, spolja izgleda kao najobičniji prsluk, ali unutra ima ugrađena dva ventilatora koji udaraju tačno u bubrege i tako hlade. Na prvi pogled deluje kao genijalno rešenje, pogotovo za sve one koji rade napolju po velikim vrućinama na građevini u polju, pa čak i u nekim skladištima u kojima nema klime. Samo nisam sigurna koliko će ovo biti oberučke prihvaćeno na Balkanu s obzirom na promaju koja nam je pored vrućine najveći neprijatelj. Jedino možda ako počnu da prodaju ono Balkan Edition gadžete poput vunenog pojasa za krsta, možda, možda i prođe. Slušamo Lexington i Budi. Uživajte.

Bijavo Edi i isti smo. Ljudi, to je to za danas. Preživjeli smo ovaj prvi radni dan u nedelji. Ja sam Jovana, slušamo se ponovo sutra od 3 do 7. Ostanite uz najjaču playlistu. Ćao!

0: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: dana samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.